0: Ej, Tanja, mi poveš, koliko imaš oceno dneva, prosim? Če lahko, no, hvala ti.
1: Meni gre za 10.
0: Zakaj pa?
1: Zaradi tega, ker če mi nekaj ne gre, prosim, ima kriterije s postim in je to. Mislim, pa se to je tak, ne, pa se to bo, pa...
0: Super.
1: Ne kompliciraš, v glavnem. Ne?
2: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na 0501 300 300.

0: sveže na Radio Ena.
1: Tako prekrito druga će staj diši i gleda s drugimi meručmi.
2: Fihtari, ker nagelni cvetu.